Nani ama se se wi ase ni nankoto. Opa opa o se di we ase. What ya say what ya say o se di we ase. Wa ma so wa sa se ase.